0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Mekonomen!
1: Hei!
0: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Ja, hei.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
4: Så för dig jorden, den är flat
3: ja.
4: Som en pannkaka.
3: Och ja, sån ja.
4: Ja.
6: Mm. Hun hater nostalgi.
7: Rimelig engasjert type da, til dels.
6: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
8: Steinsprut og ruteskift.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå kan vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Ja, hei.
6: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
5: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
6: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
5: Ja, det stämmer väl.
6: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
7: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
6: Se, för dig jorden, den är flat,
5: ja.
6: Som en pannkaka.
5: Åh, oh, ja, sån ja.
6: Ja.
5: Mm.